0: Ore sirren na nyugi.
1: Nesra giyogi sirian.
0: Ore doya ngolo.
1: Nemwi giyogi mayenat.
0: Ashire gilo ngire shine mayen FM te maili tisa.
1: Enkorika.
0: Olo shibora.
1: Enaibor kewariye.
0: KMQ.
1: Ngatu.
0: Ndire ngayo jadu ngire shini no em mayen FM.
2: Mayen FM.